sëriñ Touba nee na ab sëriñ akub taalube mi ngi mel ne ku déggu wooteb sunu borom waaye xamul fu mu ne. Mu ñëw ci kim yaakaar ne xam na ko mu ne ko damaa déggu wooteb sunu borom te xaw ma fu mu nekk. Sëriñ ba ne ko nañ dem. Saa suñ demee ba àgg ci ker ñu toog noppalu. Taalube ba nar a toog wéy. Sëriñ bi ne ko déedéet àgguñ. Ñuy demati bam seen luy lore sëriñ bi fegal ko. Lii mooy li dox diggante ab sëriñ akub taalube. Waaye nag bu leen jort ne dañuy boot kenn di ko tàbbal àjjana wala di ko tingoom.

0: serigne touba neena samay wax beggul yok beggul wañ lepp luñ ne way mako wax mu cey sik sak ci ka ko wax la
1: yusalli tazim ala nurika al-kadim.